Kurva, ma jedan sam igran. Nek Bugara ne plaćamo sredje info jele. Nani, ja ne info im šaldere imam. Igran plaći pa me klesajući.